Sisi Aou. Yassa Makursa. Amuna Yeye, Amuna Yeye. Koma, Samakursa.